0: Til lúsarættir, Sjei, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Lukas.
2: 13. Kapitel. Om sommartoy varu här näkru tjastater som sötte honom från Galileanon kvarja blå Pilatus hei blanda vi offert herra. Ta svära i han taimon. Halda tid är teser Galileanar voru syndarar fram om allar ärar Galileanar fyrir te att herra var lije hetta. Nej, sige tikkum. Men vänta tid ikkje vi, skulle tid atler genga til grundar a sema hot. Etla hinner ötjan, som torni i siloam datum man ivor og drep. Halda tid at her våre seker fram om öll människo som i Jerusalem byggva. Nei, sige tikkum. Men vänta tid ikkje vi, skulle tid atler genga til grundar a sema hot. Og han setter fram hetta luknelse. Mævur hei fíkutræ, som planta veru vingar i hans æra. Og han kom og leita i etter avvöxti av tøy, men fann onkan. Ta segi han vi vingarsmannen. Trúi ár jeg nu komin og hefa leita etter avvöxti av hesson fíkutræi, men onkan funne. Högt han ígur. Fúi skal ta træt kira jöruna ónuta. Men han sværa i honom, herre, Leta stande hetta åre vi, intill jeg fag grive rundan om te og tea te. Kanska te ta för att bära avvöxt i framtøyne, og om ikkje kanst du høkka ta nyer. Han lærte i ene av synagogen om en sabbat. Her vært ta kvinna som 18 år hei haft veiklagsanda. Hon vær saman kroppna, og kunde alls ikkje ratta sig opp. Ta inn og Jesus sa henne, kalla jeg han og henne og sier vi henne, kvinna, du ert løst fra veiklega tøynum. Og han leie hendurna og henne, og vi tar sema ratti hun sig opp og prysa i gode. Men synagogustjåren, som var idler om at Jesus grøtte sabbat, tog til åra og sier vi fölkje, seks dier eru som arbeid eira vera. Kome tøyt her dianar og lete tikkun grua og ikkje sabbat. Ta svära i Herren honom. Hycklar är tyckare. Löser icke ein och kvör tyckare oxasyn eller asynsyn från kroppen sabbat och fer vittar man till vattnet. Men henta och gör dötter Abraham och som Satan hever bunt i helg ökan år skulle hon icke vara löst ur hisson bante sabbat. Ta i han säger hetta vore där till skammar allir som stod honom emot det. Og alt falske glættest i vitt stóru og underfullu versk og han gjørte. Ta segi han, hverjun rúgi Guds lukt, og hver skal lukna ta vi? Ta lukt sinnapskottne som mævur tók og soa i urtagær sjøn. Ta vaks og vær træ, og fuglar himmelsens byggdu ræjur i greinum tess. Uppatur segi han, hver skal lukna rúgi Guds vi? Tei lukt surdætje som kvinna tók og leiju i trúmål av mjöle, intill tei var surga allt semalt. Han ferais nu tjöknun bøyer og bygder og lærte og tók leina til Jerusalem. Ein segir vi han, Herre, munu tei vera fá som vera frelst? Ta segir han vitt tei, strugist fyrir at komi inn om mitt trånka postre. Tui mong, sigi tikkun, skulle røyne at komme inn, og ikkje kunne. Fra terre stund husbønden hever rest seg og stongt dittnær, om tid har færa stand utanfyr jo benko på og sia, Herre, let deg kun opp. Ta skal han svære tikkun, jeg kjenner tikkun ikkje kvian ditt ero. Ta skulle tid færa sia, vit auto og drukko fri eion tøynun, og to lærde jeg gøten okkara. Men han skal svære, Jeg sier tikkun, at jeg kjenner tikkun ikkje, kvian tid ero. Færre bort fra meg, öll tid, som gjør det overratt. Ta skal være grater og tannagrøsl. Ta i tid få suttje Abraham, Isak, Jakob og alle profetene i Rujegods, men til hun selv kaste ut. De skulle komme estan etter, vestan etter, norran etter og sunnan etter, og sida til bors i Rujegods. Først det som skulle være fyrst, og fyrst det som skulle være søst. Og i samme stund kom nekker fariserer og satte vi igjen. Fær av sted bors til henne, tog Herodes at lære drepa det. Ta svære i han taimon. Fær jo sier vi til han reven. Jeg reker ut ytler antar og grøyer sjuk i det og i morgen. Og tre av det er en fullkomst det. Men jeg må halte fram i det og i morgen og dagen etter. Tog ikke bør til at profeter letter lov ærestene enn i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetene og steiner teir og i senter er til tøyen. Hvordan mengen vil de ikke savne bøten tøyene, enn så høna savner unga søyner under vangene, og det vil du ikke.

0: Olympique, va? Nei, sier Tikkun. Men venta tid ikkje vi, skulle tid atler genga til grunntar og samme hot. Og han sette fram hetta luknelse. Mævor hei fikotræ, som planta vær og vingar i hans æra. Og han kom og leita i etter avvøkst i atøy, men fann onkan. Ta seie han vi vingarsmannen. Troi år jeg nå kommet og heve leite etter avvøkst i hesen fikotræet, men onkan funne. Høgt han iur. Fy skal ta træet kjera gjørende og nøyta. Men han sværa i honom, Herre, leta standa hetta åre vi, inntil jeg fag i griver rundan om te og tea te. Kanska te ta fyrir at bera avvøkst i framtøyne, og om ikkje kanst du høgga ta nýur. Han lærte jo i eini av synagogunum ein sabbat. Her var ta kvinna som 18 år hei haft veiklagsanda. Hon var saman kroppna og kunde alls ikkje ratta sig opp. Ta inn og Jesus sa henne, kallade han av henne og sier vi henne, kvinna, du ert løst fra veiklega tøynum. Og han leie hendurna av henne, og vi tar sama ratti hun sig opp og prysa i gode. Men synagogustjåren, som var idler om at Jesus grøtte sabbat, tog til åra og sier vi fölkje, seks dier eru som arbeid eira vera. Kom et høyt her dianar, og lete til kun grua og ikkje sabbat. Ta svera i Herren honom. Hygglarar tikkara. Løyser ikkje ein og kvør tikkara oksasun eller asunsut fra kroppene sabbat og fer vittaimen til vattnet. Men henta og gir døtter Abraham, og som Satan hever bunt i heilig 18 år, skulle hon ikkje vera løyst ur hisson bante sabbat. Ta i han seie hetta, vår der til skammar, allir som stod honom imote. Og alt falskje gleddist ivi til stóru og underfullu versk og han gjørte. Ta seie han, kvörjun rujtjeg og slukt, og hva skal jeg lukna ta vi? Tei lukt sinnapskottene som mævur tók og soa i urtagær sunn. Ta vaks og vær træ, og fuglar himmelsens byggtu ræjur i greinom tess. Uppatur seie han, hva skal jeg lukna rujtje gods vi? Tei lukt surdætje som kvinna tók og leiju i trumal av mjöle, inntil tei var surga alt samalt. Han ferreis nu jøgnun bøyer og bygter og lærte og tók leina til Jerusalem. Ein sier vi han, Herre, må nå tei vera fa som vera frelst? Ta sier han vitt deg, strujist fyri at komme inn om mitt tronka postre. Tøy mong, sier tikkun, skulle røyne at komme inn, og ikkje kunne. Fra terre stund husbønden hever rest seg og stongt dittnar, om tid har færa stand utanfyr jo benko på og sier, Herre, leta kun opp. Ta skal hans vera tikkun, jeg kjenner tikkun ikkje kvian tid er. Ta skulle tid færa sier, vit auto og drukko fri eion tøynun, og to lærte jeg gøten okkara. Men han skal svera, jeg sier tikkun, at jeg kjenner tikkun ikkje, kvian tid eru. Færre bort fra mer, ölltid, som gjør du overratt. Ta skal vera grator og tanna grusl. Ta i tid få suttje Abraham, Isak, Jakob, og allar profetanar i rujtje gods, men tikkun sjolv kasta ut. Te skulle koma estan etter, vestan etter, norran etter og sunnan etter, og sida til bors i rujtje gods. Fyrst eru som skulle vera fyrst, og fyrst eru som skulle vera sust. Og i somme stund kom en ekre fariserar og sattu vi an, fær av sted bort hene, tog Herodes at lære drepa det. Ta svera i han taimon, fær jo sier vi tan reven, er ikke ut ytlar antar og grøy sjuk i det og i morgen, og tria dagen fullkomes det. Men jeg må halda fram i det og i morgen og dagen etter. Tog ikke ber til at profeter letter lov ærastene enn i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetanar og steinar tær og sender til tøyn. Hvordan mengan vil de ikke savna bøten tøyne, En så høna saunar ungar sunar under vangenar, og tid vil du ikkje. Men hustikkara skal vera leta tikkun sjolvun upp i hendur. Jeg sier tikkun, tid skulle alls ikkje sutja med, fyrir en tant hui kjemur, ta eit sia, signaur veri han som kjemur i navni herrans. Lukas 14. Kapittel. Ta i han nu en sabbat kom inn kjå einen av hinn hakstu farisearanon et halda måltui, og tar høttu egin i etter honom, stå vattensjukur meagur framan fyri honom. Jesus tog ta til åra og segi vi hinn lovkunnu og farisearanar, løyvelitt at grua sabbat eller ikkje? Tar taktu. Ta tog han og i han og grötti han og let han færa. Så tog han til åra og segi vittar, Om sonor eller oxe kjå onkron tykker at dette i brunn, hvor han som tar ikkje vidt ta sema drevran og pur at du sabbat? Hetta fingret er ikkje sværer hun på. Han setter nu fram luknelse fyrir gestenar, ta i han leie til merskjes, hos tar valdus her inn i ovast og setene vi våre. Han sier vidt her, Ta i to veri bøyen av onkron i brydleip, se til ta ikkje ovastan vi våre, Tui ein mætar i en tjú kan vera bógin. Og han og i beit her og honun kan ta kom og sia vitte, kjef hesun rúm. Og så kjemur tjú vi skomma sida nýjastur. Nei, ta i tjú vera bógin, fær ta og seti nýjastan, så han og i beit her kan sia vitte, ta i han kjemur, vinur, seti hagri upp. Ta veri tjú artur i eigun aldra tarra, som sida til bors vitt her. Tog kvört han och i seter sig sjolvan högt skall vara sett ur lågt. Och han och i seter sig sjolvan lågt skall vara sett ur högt. Han säger eisen vid han och i hej boj hon in. Ta i togja stövra eller nottra väslo. Bjava till icke vinun tojnun eller brörun tojnun. Hej heldur skilmonun tojnun eller rojkun grannun. Tog tar bjava till attor så att du vart violet. Nei, ta i togjørst i Veslo, bjóa ta fatekon, kriplon, lamnon og blindon. Ta erstu sælur, tog ta i hefa åndsjært løna der atur vi. Men ta skal vera der atur lønt, ta i hinn rattvuse rysa upp. Ta i eina taimon, vi sotu til bors vi, hørti hetta, segjan vi han, sælur tann, vi slipper at sida til bors, vi rysa gods. Ta segja han vid han, med vår vär som gör det stora nottora och bej mångon. Och han sände ut tänare sån, om det togina nottoren skulle vara, att säga vid hinnar botten och komme, ty nu är allt rejer. Men där får du alla som ein att ombära sig. Hinn fyrste säger vi han, jag har köpt näg av djur och är nöttra för att ut och hitta att henne. Jag byter, halt mig till gåa. En annan säger, jag har köpt fem bör av oxon och färg ut att röjna där. Jag ber det, halt mig till gåa. Uppator en annan säger, jag har tidigt med kono och tog fag inte komme. Tänaren kom så och säger herrasöjnen hetta. Då har varit husbönden ytlor och säger vid tänaresöjn, färg kött ut av götor och strät i bynon. Och få fatäk och kriplar, lämon och blind in här. Tänaren säger då, Herre, det som tog avst på om är görst, och rom är en. Ta säger Herren vid tänaren, fär ut av vägnar och ut att göronom och nöj till jag kom in, så husmutt kan vara fullt. Toi i säger till hon, att ånden av hinnon månen i bottnervåro ska smacka nottor av mun. Nägg folk tjeck samman vid honom. Han vänder sig nu av och säger vid dig. Om onkor kommer till mun och hätar icke färgsyn och morsyna, kono, böten, brövor och systrar. Ja, så ett ägna lovi. Han kan icke vara lärosvänner mun. Tan och icke ber krosssyn och fylltjer mer etter kan icke vara lärosvänner mun. Tog kvörtikare som atler att bytja torn, seter sig icke fest nere och rocknar ut, hos mycket det fyra kosta, om man hever noe mykje at fullføre ta fyrir. Toi annars, ta i han hever lagt grunduna og ikkje mentur at fullføre ta, færre öll og suttja ta at spotta han og sia, hesen mei for at bytja og vær ikkje fyrir fyrir gjerra ta liot. Etla kvör kongur som fyrir av steg at møte øren konju i bardia, setur seg ikkje fyrst nyer og heldur rå, om han fyrir fyrir vi 20.000 at møte honom som kommer imot i honom vid 20.000. Men han til ikkje, letur han, medan hin ennir lengt borstor, sendemenn færa av sted og tinka om fri. Såleis kan ongen av tikkun, som ikkje sier fra seg alt og han eier, vera læresveiner møyn. Vust salte godt, men misser eisne salte kraftsøyna, vi kvörjun skal til ta få henne etter. Ta dur kvörst i målt eller i tø. Ta vil kasta ut. Tan, vi øyru hever at høyra vi, han høyre. Lukas 15. Kapittel. Atler tottlarar og syndarar hildu seg nære tjånen at høyra han. Men begge fariserarner og hinne skriftlærdu knarravu og søttu, hesen tekur imot syndaron og etur vitt heimon. Ta sett han fram fyrir tær hetta luknelse. Han segi, om ein tikkara hefur 100 seier og misser ein av tæmon, hver han som fer ikkje fra hinu 95 i øyemørkjene og ut at leit etter tøy som han hefur mist, inntil han finner han? Ta i han så hefur funni han, leggur han glæver og heranar. Og ta i han kjemur til hus, kallar han saman viner og grannarsynar, og sier vitt her, gledjist vi mer, jeg hefur funni seimun, som jeg hei mist. Jeg sier tikkun, såleg skal vera gleju i himle om ein syndara og i vender vi, meir enn om 95 rattvois som ikkje tørvar omvending. Etla om kvinna hefur 20 drakmor og misser eina drakmo bostur, hver hon som tendrar ikkje ljós og sopar huse og gjer her omeg at leita inntil hon finner henne. Ta i hon så hefur funni henne, kallar hon saman vindkonur og grannkonur synar og sier, gleist vi mer, jeg hefur funni drakmona og jeg hei mist. Såleis, sier jeg tekon, veri gleji kja anglun guds om ein syndara vi vender vi. Og han segi, mevor hei tvær sinir. Hinn yngri tarra segi vi fægirsøyn, fægir, gjev mer tann parsten av oknane som mer luknast. Ta skifti han gøsse mittlun tarra. Ikki mengar dyr etter hetta, sauna i hinn yngri sonurinn alt sutt saman, og fór að stæða til land lengt bústur. Her spilti hann bústur alla ognsvína í ringun löyfu. Men tá ég hann hegi brukt allt upp ver hör hungursnei og hésun sama landi og hann byrjaði að loja nei. Tá fór hann og held sig til ein av mannunum her í landinum og hésun sendi hann út af marksvína að sita hjá svínunum. Og han tråa i etter at fylla bjoksvinn av drevenon og svinnen i auto, og ånden gav honom eka. Ta gikk han i seg sjolvan og segi, hvordan mennesker dagluna menn tja feir hefa ikkje iverflå av brei, og her dodgi jeg i hunkra. Jeg skal reisa meg og færa til feir og sige vi han, feir, jeg hefa synda mot i himmelen og fyrir tær. Jeg ikkje verdur langur at eita sonur tøyn, let meg sleppa at vera som ein dagluna mann tøyn. Så rastist han og kom til fægirsøyn. Men meðan han enn ver lengt bústur, sa fægirinn han, og honum tykte hjartaliga synd i honum. Han fór rennandi og leip om holsen av honum og kysti han. Men sonurinn segir vi han, fægir, jeg hefur synda mot i himmelen og fyrir tær. Jeg ikkje verdur langur at eita sonur tøyn. Ta segi fægirinn vi tænare sønar. Færi etter hinnun bestu klævunun og leti han ut hei. og gjevi honom ringa handina og skekvar av føturna. Færi så gjerne etter gøyengar kolvanon og drepi han, og leti okkon eta og vera gled. Toi hesen soner moin vær deigur og voren livandi etter. Han vær mistur og funnen. Tei byrja og nu at vera gled. Men hin eldre soner hansara vær ute av marskjene, og da han kom heim og narska i husunon, hørte han spel og dans. Ta røpte han ein huskallen og spurte hva dette heia tøya. Han sværa i honom, Brauertøyen komen, og fægertøyen hever dripe gøyengar kolven, tøy han hever finnje han attur i ötlån gåon. Ta kom illt og jan, og han vildi ikkje færre inn. Fægir hans er han fårta ut og bøna igjen. Men han sværa i fægiren hon, så mange år har vi en og tant her, og aldri har vi gjørst i måte boven tøynom. Mer hever to tog aldri givet geitar lamp, så jeg kunne hatt stuttleika vi vinen møynom. Men ta i hæsen sånne tøyn kom, som hever eti opp gøst tøyt vi skøtjom, draps to gøyengar kolven fyri honom. Ta seg han vi han baden. To erst alt du tja mer, og alt møyt tøyt. Men nu åttu vit at vi fró og gled. Tu jesen bróur tuin vær deigur, og vorin livande, vær mistur og funnen.
1: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

Tog kvørt han og setter seg sjølvan høgt, skal være settur lågt. Og han og setter seg sjølvan lågt, skal være settur høgt. Han sier eisen vid han og hei boi hon inn. Ta i tog jeg støvra etla nottura veslo. Bjava til ikkje vinun tøynun etla brørun tøynun. Hei heldur skilmonun tøynun etla røykun grannun. Tog tar bjava til attor, så at du vart viule. Nei, ta i tog jeg støvra veslo, bjava ta fatekon, kriplon, lamnon og blindon. Ta estu sælur, tog tei hava anket løna til attor vi. Men det skal være til etterlønt, ta i henne rettvise rysa opp. Ta i ene av teimen vi så til bors vi, hørte hetta, sier han vi han, sæler ut han og vi slipper at sida til bors og ro ikke gods. Ta sier han vi han, med vår vær som gjør det store nottere og beg mongen. Og han sendte ut tænare søgn om til togene notteren skulle være, at sige vi hinner bort nå, kom, ty nu alt reier. Men der får du alle som ein at ombere seg. Hinn første sier vi han, jeg har kjøpt nek av gjør, og nødder å føre ut av hitje av denne. Jeg blir ikke halt mer til gåa. En annen sier, jeg har kjøpt 5 bør av oksen, og føre ut av drøyna der. Jeg blir ikke halt mer til gåa. Uppator en annan säger Jag har inte mer kono och tog fag inte komme. Tänaren kom så och säger herrasöjnen hetta. Då var husbönden ytlor och säger vid tänaresöjn Fär kött ut av götor och strät i bynon och få fatäk och kriplar lämon och blind in här. Tänaren säger då Herre, det som tog avst på om är görst och rom är än. Ta sig herren vid tänaren. Fär ut av vejnar och ut att görunum och nöjt att jag kom in så husmutt kan vara fullt. Toi i sig tikkun att ånchen av hinun månnen i bottner våru ska smakka nottur av mun. Nägg folk tjeks hemman vid honom. Han vänder sig nu av och säger vid dig. Om ankor kommer till mun och hätar inte färgsyn och mårsyna, kono, Böten, bröver och systrar. Ja, så ett egna lovi. Han kan inte vara lärare, svänner mun. Tan och inte ber krossyn och fylltje mer etter kan inte vara lärare, svänner mun. Tå i kvörtikare som atlerad bytja torn seter sig inte fest nyr och råknar ut hur så mycket det fyra kosta och man har nog mycket att fullföra det fyra. Tå i annars Ta igjen i vel lagt grunderna og ikke mentur at fullføre til. Færre ødel og suttje til at spotte han og sige Hesen med vår for at bytja og være ikke førefreger etter livet. Et lagt før konger som fyrer av sted at møte øren konger i bardia setter seg ikke fest nyer og heldur rå om han førefyre vi 20.000 at møte honom som kommer imot i honom vid 20.000. Men han det ikke, leter han med en hin enn lengt borstor, sender man færre av sted og tenker om fri. Såleis kan ånden av tikkun som ikke sier fra seg alt og en eier, være læresveiner møyen. Vost saltet godt, men misser eisene saltet kraftsøyene, ved hverjon skal til å ta få henne etter. Det dår først i målt eller i tø. Det vil kaste ut. Tan, vi øyro hever at høyra vi, han høyre. Lukas 15. kapittel. Atler tottlarar og syndarar hildo seg nær tjånen at høyre han. Men begge fariserarner og hinner skriftlært og knarrav og søtto, hesen tekur imot syndaron og etur vitt heimon. Ta setti han fram fire tær hetta luknelse. Han seier, Om ein tikkare hever 100 seier og misser ein av teimon, hver han som fer ikkje fra hin og 95 i øyemørkene og ut at leite etter tøy som han hever mist, inntil han finner han? Ta i han så hever funnet han, legger han glæver og heranar. Og ta i han kjemur til hus, kallar han saman viner og